0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprisávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: Ja vám rekel, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reťkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.

Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.

0: oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Dobré ránko želám aj v spoločnosti tohto môjho kámoša, ktorého som si na chvíľu požičala, ktorý možno zobudil aj dnes ráno zo pár z vás. Áno, týmto svojím štekaním, lebo so svojím pánkom bol na rané prechádzke, tak to si jednoducho vyspevoval, no len pánko mu dohováral, že buď veru, že ticho, lebo ľudia spia, zobudíš ich. No a tak som začala rozmýšľať, že možno také príjemnejšie prebudenie ponúkneme aj dnešné ráno my a ďalšie české a slovenské hity vášho života. Čo poviete na takéto zobudzanie a prebudzanie sa? Pevne verím, že spríjemníme dnešné ráno aj v takejto podobe nielen štekajúci pes, ale aj Helenka Vondráčková z Rádia Melody hneď takto po 8 hodine. Sladké mámení, tak pekné prebudzanie sa, pekné víkendové ráno a pekné leto želám.

0: Rádia Melody Peter Bič projekt a ich čoskoro máme 8 hodín, 12 minút. Želám aj naďalej pohodové víkendové ráno.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Odpúšťavaš si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
3: To je melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky z Delovoc 300 g za euro 19 a smotanový jogurt tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
6: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Z Rádia Mladý aj tu bola Tanka Láska Tržma nad hladinou o 8 hodine a 23. minúte. No a ja v tejto chvíli pozdravujem všetkých vás, ktorí možno aj takto presne o 8 hodine a 23. minúte dokončujete vaše dnešné zaváranie. Lebo predsa len ráno sú tie teploty o niečo príjemnejšie ako počas dňa, no a keď zavárate, tak v tom teple počas dňa to nie každý dáva a zvláda. Moja mamina do našej rodinnej spoločnej konverzácie už takto počas viacerých rán poslala nejaké tie fotografie zo zavárania uhoriek. Ja som si minulé leto povedala, že to skúsim konečne aj sama, zatiaľ som sa k tomu nedostala, ale možno ak mi dnes pošlete nejaké tie vaše super vychytávky, ktoré vám to zaváranie uľahčujú, tak možno sa k tomu dostanem toto leto aj ja. Zaujíma ma a pokojne sa mi môžete dnešné ráno, dnešné predpoludne pochváliť, že čo ste už toto leto stihli zavariť, zavarili a prípadne, aké tie vychýtavky máte pri vašom zaváraní.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Radio.

0: Z Rádia Mladý Inka Zelenková, když se narodíme, tak to v 8 hodine a 44. minúte. No a pravda je taká, že kebyže zaspíte dnešné ráno, tak si možno poviete, že budiš, pôjdem ja kúpiť tie rožky neskôr. Ale keď Majka z Lehníc zaspala včera, tak do reči až tak nebolo. No prišiel Andrej z ťa Superman a celú situáciu zachránil.
1: Ja mám jednu dobrú správu.
2: No.
1: 700 eur prichádza na tvoj účet.
2: No,
1: 700 eur.
2: No.
3: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Áno, aspoň to, ale Majka mohla mať viac. Oveľa viac, no musela by včera medzi 15. a 16. hodinou nespať. Stalo sa to však, ako hovorila moja babka, už sa neodstane a tak Majka pomohla istým spôsobom vám, áno. Vďaka nej si totiž najbližší útorok, keďže počas nášho uleteného leta hráme každý druhý pracovný deň, môžete vyhrať za heslo Oplatí sa naladiť sa 40 000 eur. No a pozor, potom príde Andrejova otázka. Ak na ňu správne odpoviete, máte plus ďalších 15 000 eur na letenky. A teda, ideme to počítať, už to určite máte spočítané, ale ja to áno, potvrdím. Dokopy až 55 000 eur môžete mať. Áno, už o pár dní.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 € za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
2: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
3: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Cukrováva tam, maľovanie na tvár, živé papagáje, ale aj oveľa, oveľa viac. Tak toto všetko si dnes počas tohto víkendu môžete užiť na Rusovských hodoch. Takto o 9. hodine vám to pripomínam, lebo určite možno, že nájdu sa medzi vami aj takí, ktorí neplánujú, ktorí sú spontánni a ráno si povedia, a ideme tam. Tak možno do Rusoviec, ale ak milujete prírodu, lesy a históriu, tak tento víkend sa do nej môžete ponoriť aj vďaka huncokárskym slávnostiam v Modre. Toto je ďalšie. Typ. Naopak v Trenčianskych Tepliciach dnes vyťahnú kočíky, v ktorých sa, no možno kedysi vozili vaši, čo ja viem, prastarí rodičia. Bude tam totiž taká promenáda unikátnych kočíkov, teda už 6. ročník retro kočíkovania. Takže Trenčianske Teplice, tam je takáto akcia. No a zabaviť sa s celou rodinou môžete dnes napríklad aj v Pači, v okrese Rožňava, kde je Juliáles. Takže toľko zo pár tipov na tento víkend odo mňa, no a aj takto po 9. k ním pridávam naše vaše české a slovenské hity vášho života. Túto hodinu štartuje Meky Žbírka a jeho 22 dní. Pekné ránko.
4: Oveľa viac hudby.

0: Z Rádia Melody aj taká aktuálna letná kapela Tým a ich krátke lásky, toto ste si spolu s nami spievali. No a o malú chvíľu... Pripravte hlasivky na to, že vás do spevu vyzve Helenka Vondráčková. Malovaný čbánku o malú chvíľu aj vďaka našej aplikácii Rejo od nás z Rádia Melody.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na alza.sk.

0: Rádiom Mladý Mária Rotrová, s tým bláznem sa nič nezačínaj, takto o 9. hodine a 19. minúte. Vy ste si možno povedali, že na čo som začala zavárať, na čo zaváram. Alebo naopak, super, že zaváram, lebo ma to baví. A dnešné ráno, dnešné predpoludnie komu ako sa pýtam a zistujem, že čo ste už toto leto zavarili a prípadne aké vychytávky máte pri vašom zaváraní. No a v tejto chvíli mám na linke aj našu poslucháčku Zuzku. Tak Zuzi, prosím ťa, u vás doma to vyzerá ako?
1: My sme zavárali čerešne, tak zo pár pohárov, ktoré nám zostali z nášho stromu a uhorky, tak netradične na vegete. A teraz ešte nás čaká, keď dozrejú slivky, na čo sa veľmi teším, tak to je Nutella. Tak túto budeme teraz najbližšie zavárať.
0: A počuj, tie uhorky na vegetu si spomenula?
1: Áno, to je taký špeciálny nálev, ktorý nie je sladkokyslý, ale z vegetov. Aha. A vlastne tie uhorky chutia ako taký šalát uhorkový.
0: To ste robili prvý rok, alebo pravidelne to robievate?
1: Prvý rok sme našli taký recept, tak sme to vyskúšali.
0: Aha, a zatiaľ ste spokojní, hej, doma?
1: Áno,
0: dobre.
1: Áno, bolo to.
0: Zuzka, dobre. Prosím ťa, máš nejaký grif na to, ako zavariť veľa, ale bez veľkej roboty?
1: No, napríklad na slivky, že je dobré, keď sa robí slivkový lekvár, tak dať také matky, ktoré sa používajú vlastne na zašrobovanie pod ten hrniec a vlastne vtedy to neprihára a nemusí sa ten slivkový lekvár ani miešať a on sa varí sám niekoľko hodín bez toho, že by prihorel.
0: Áno.
1: Tak napríklad takéto niečo.
0: Dobre, Zuzka, ďakujeme krásne, posúvam ďalej tvoju radu a pekný víkend želám. Ahoj.
1: Ďakujem, pekný víkend aj vám.

0: Z rádia Mladý Karol Duchoň a jeho Hrán, takto 9:47, no a v tejto chvíli na inú nótu. Neviem, či niekto z vás by aj v tomto dome, kedy si chcel byť, no viem, viete, že tam bol Versace. Teda Ferry Kabrhel, ktorého nedávno vyspovedal v podcaste Návratý kolega Lukáš Pinček. No a rozprávali sa aj o reality show Mojsejovci a zaspomínali si napríklad aj na to, ako o druhej v noci za súťažiacimi nabehli novinári.
1: Ja s tými štuplami v ušiach.
2: Áno.
1: S krémami na tvári. Ale áno, áno, bola aj takáto situácia, že tam nabehli tí novinári a skočili ti na tú posteľ, len oni nevedeli, čo je to za posteľ, lebo to bola skladacia posteľ, ktorá sa zložila aj z madracov a ona keď skočila, taká jedna nemenovaná, ja som vyletel z tej postele, ako ona skočila na posteľ a ešte to aj zlomila.
0: No a celý rozhovor s Ferrym Kabrhelom nájdete v aplikácii Rejo, ale rovnako aj na našom webe radiomelody.sk. Oveľa viac hudby.

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
1: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letného dovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
3: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Krásne sobotné ráno želám aj takto o 10. hodine, alebo dopoludne, prípadne možno už niekomu aj obed, ak si z nejakého dôvodu hore už veľmi, veľmi, veľmi dlho. Pozdravujem a navrhujem, poďme si dať takto o 10. hodine spoločnú kávu, čo vy na to. A spolu s ňou vychutnávať aj ďalšie naše vaše české a slovenské hity vášho života. No a hneď v úvode tejto hodiny máme jeden z konca 80. rokov, ktorý navlieka lásku po gorálke. Toto sa mi tam veľmi páči, tak poďte si to zaspievať spoločne s nami. V tejto chvíli od nás pre vás pripravený je Peter Naď a jeho Korálky od Natálky. Tak majte krásny a pohodový víkend z Rádio Melody. Yeah.

0: Keď sa láska podarí, tak ja hovorím, že ste vyhrali. Tvrdia to aj gladiátori, keď sa láska podarí z Rádia Melody takto o 10. hodine a 11. minúte. No a keď sa v útorok podarí až 55 000 eur, tak čo by ste na to povedali?
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Vaše rádio. Plné československých.

0: Z Rádia Melodia aj kapela tým Malá nočná búrka, takto 10. hodine a 20. minúte. No a v tejto chvíli mám pre niekoho z vás hrnček Rádia Melodia.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Len potrebujem od vás, aby ste mi napísali, na čo ja dnešné predpoludne myslím, ale samozrejme pomôžem vám s tým, nenechám vás v tom len tak. Aj dnes mám pripravené tri indície, ktoré vás tak pekne navedú k tomu cieľu. A v tom cieli odpoveď vaša a môj hrnček Rádia Melody. Tak poďme pekne po poriadku na ten prvý, na tú prvú indíciu a prvú nápovedu, ktorá znie. Najprv hrali cover verzie hitov 60. rokov. Druhá indícia, ktorá vám môže pomôcť s názvom skladby, na ktorú myslím, znie Poštárka čiernych dám. A pridávam aj tretiu hudobnú ukážku, ktorá vás, dovolím si povedať, že tak inak naviguje v tom, na čo ja dnešné predpoludne myslím. Tak nastavte uši. Čo to je?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

Z rádia Melody Lenka Filipová Karolzy aj Mosty o 10. hodine až 48. minúte. No a Mostom sa pozerám aj na oblohu a na viacerých miestach nám robia spoločnosť. No, niekde oblaky mračná, ale spoza nich na viacerých miestach vykúka slniečko a v Hurbanove už v tejto chvíli 28 stupňov Celzia, Boľkovce 25, Košice 28, Orava okolo 21 stupňov Celzia. No a dnešná sobota bude polooblačná až oblačná, prechodne miestami až zamračené. A teplomer na viacerých miestach dnes ukáže 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov Celzia. No a do toho vám budeme aj naďalej hrať my, československé hity vášho života. A v tejto chvíli z Rádia Melody Michal.

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: A ja naozaj dúfam a verím, že oddychujete a vychutnávate si víkend, prázdniny, voľno, dovolenky alebo verím, že aj prácu, no a teda musíte byť v práci, ale spolu to dáme a možno vám tú prácu spríjemní aj moja dnešná hádanka, na ktorú mi aj naďalej môžete posielať odpovede, lebo aj dnes myslím na jednu skladbu, niekto ju spieva a od vás chcem, aby ste mi napísali, kto to je, o koho ide. No a tomu, kto tak urobí, dnes dám hrnček Rádia Melody. Takže opätovne pripomínam moje dnešné tri indície. Tá prvá znie, najprv hrali cover verzie hitov 60. rokov, druhá Poštárka čiernych dám, no a tretia hudobná ukážka vás tom možno už len uistí. Takže na čo myslím dnešné sobotné predpoludnie?
4: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: z Rádia Melodia aj Zuzka Smatanová, takto o 11. hodine a 12. minúte a jej Nekráčaj predo mnou. Pevne verím, že ste si túto skladbu spievali spoločne so Zuzkou, aj keď pravda je taká, že nie všetkými aktuálne do spevu. Viacerí mi totiž píšete, že stojíte v kolone na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Pracujú tam cestári, no a to spôsobilo to, že je tam aktuálne až okolo 45 minútové zdržanie. Tak ak môžete, radšej sa tomuto úseku vyhnite a obite to po starej ceste. No a keď už ste v tej kolóne, no tak budeme tam s vami a o chvíľu vám tam pošlem aj. Áno, kapelu Buty mám jednu ruku dlouhou. Áno, toto si budeme spievať o malú chvíľu spolu s vami aj v tej kolóne. Tak pozdravujem a pevné nervy želám.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: tak vám poviem. No, Helena Vrtichová a Diri Bonda to nebola. Rovnako to nebola ani kapela Olympic, nejsem takový, ale je to niekto, niečo, s čím sa spájajú tieto tri indície. Najprv hrali cover verzie hitov 60. rokov, Poštárka čiernych dám, tento zvuk. No, na čo som nezmyslela? Na linke mám Peťa, tak ideme zistiť.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Peťko, ty si mi napísal, že vraj vieš, na čo ja dnešné predpoludne myslím, tak prosím ťa, čo to je a ako si to zistil?
2: Myslím, že to je modus Roberta a tam mi to pomohla tá dúva napoveda. Aj tá posledná troska, aj hlavne tá dúva napoveda.
0: Aha, čiže druhá nápoveda. Uh-huh. No dobre, čo ti budem hovoriť? Pravdu máš. Áno, dnes myslím na kapelu Modus a ich Robertu. Dobre hovoríš, tak hrnček Rádia Melody ti pošleme. Čo z neho, prosím ťa, budeš piť? Kávu, čaj, vodu?
2: No, skúšam tú kávu.
0: Kávu, dobre. A ako máš najradšej?
2: Turka, smeťovú to volám.
0: Aha, smeťkovú, dobre. No dobre, tak už pripravuj v podstate, lebo čo chvíľa ti hrnček dorazí, no a dovtedy ti príde aj skladba, ktorú si v tejto chvíli zahráme. Kapela Modus a pieseň Roberta. Pekný deň želám, ahoj.
2: Ďakujem aj vám, ahojte.

Rádia Melody, tak to 11. dňa 47. minúte aj Karol Duchoň a jeho šiel. No a prezradím vám, že zajtra k nám do štúdia Rádia Melody príde môj nedeľný host, herec Michal Ďuriš. Ja sa na neho veľmi teším, tak pevne verím, že sa k nám zajtra pridáte aj vy. No a dovtedy jednak o malú chvíľu tu máme čas obera, tak dobrú chuť k dnešnému obedu, no a rovnako si vychutnávajte víkend a k tomu české a slovenské hity vášho života. No a my pokračujeme. V tejto chvíli je pripravený už Miroš Birka a jeho Poraď si sám. Z Rádia Melody pozdravuje aj naďalej pekný víkend, želá Viktória. No a samozrejme, teším sa na vás opäť zajtra. Ahojte.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte

0: máte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
4: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
2: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5 eur a 66 centov z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg, cena za kilo 16 eur a 65 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 19. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

ľudia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni je.

0: v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné kilo len za euro 49, Nescafé Gold viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pointa uniká.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 59 centov a liter nafty za euro a 54 centov z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: v DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
3: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: môžem za nič, to všetko iba spánok.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic bravčové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: najkrajšie československé hity od rána až do večera. Rádio Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám córečky.

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

kuličky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, to je Melódia.
0: Stretníme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

you say you

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky